wannan almasi ne amma wadan su suka ce ne ashe almasi ne da kafar da nuna zai fito wato ba cewa yayi almasi da zuriyar Dawuda ne ba daga kuma baitan nan yake kawai da Dawuda ya zauna sai kuma rabuwa ta shiga tsakanin su a kansa wadan su suka so su kama shi amma ba wanda ya taba shi daga nan dogaren haikali suka koma wurin manyan firistoci da farisiyawa sai kuma suka ce musu don me ba ku kawo shi ba sai dogaren suka amsa suka ce a'a ba mutumin da ya taɓa magana kamar wannan sai farisiyawa suka amsa musu suka ce har kuma an bar da su ne ashe akwai wani daga cikin shugabanni ko farisiyawa da ya gargaɗa da shi amma wannan taro da ba su san attaura ba na alamu ne rikodin kuwa da ya zo wurinsa da yana kuwa ɗaya daga cikinsu ya ce musu ashe shari'ar mu takan hukunta mutum tun ba a ji daga bakinsa ba an kuma san abin da yake ciki sai da amsa masa suka ce kai ma ba dalili ne bincika ma na ta gani ai ba wani annabi da zai bayyana a ƙasar galili sai kowa ya tafi gida Yahaya Sura ta takwas Yusuf ya hau dutsen zaitun da sassafe kuma ya sake shiga haikali duk mutane suka zo wurinsa ya kuwa zauna yana koya musu sai malaman attaura da farisiyawa suka kawo wata mace da aka kama da zina da suka tsaida ita a tsaka suka ce masa malam matan nan an kama ta ne tana cikin yin zina to a attaura Musa ya umarce mu mu kashe irin waɗannan da jefa kai ko me ka ce sun faɗa haka ne don su gwada shi ko sa sami hanyar kai ƙararsa amma Yesu ya sunkuya ya yi ta rubutu a ƙasa da yatsa da suka dinga tambaya tasa sai ya ɗaga ya ce musu to marar zunubi a cikinku ya fara jifanta da dutse sai ya sake sunkuyawa ya yi ta rubutu a ƙasa sun kuwa da suka ji haka suka fita da ɗaya-ɗaya tun daga babbansu har ya zuwa ƙaraminsu aka bar Yesu shi kadai da matar tsaye a tsakiya sai Yesu ya ɗaga ya ce mata bayan gida ina suke ba wanda ya hukunta ki ta ce babu ya Ubangiji sai Yesu ya ce ni ma ban hukunta ki ba yi tafiyarki daga yau kada ki ƙara yin zunubi Yesu ya ƙara musu da cewa ni ne hasken duniya wanda ke bina ba zai yi tafiya a duhu ba amma zai sami hasken rai saboda haka farisiyawa suka ce masa kar ka fike wa shaida shaidar ka ko ba tabbatacciya ba ce Yesu ya amsa musu ya ce ko na shaidi kaina ai shaida ta tabbatacciya ce domin na san inda na fito da kuma inda za ni amma ku ba ku san inda na fito ba ko kuma inda za ni ko kuna hukunci irin na duniya ne ni ko ba na hukunta kowa amma ko da zan yi hukunci hukunci na gaskiya ne domin ba ni kaɗai nake ba ni da uba wanda ya aiko ni ne a attaurar kuma a rubuce yake cewa shaidar mutum biyu tabbatacciya ce ni ne nake shaidar kaina uba da ya aiko ni kuma yana shaida ta saboda haka suka ce masa ina uba naka yake Yesu ya amsa ya ce ban yi san ubana ba wanda kuka sani ba kun san ni ba kun san ubana ma ya faɗi wannan magana ne a baitul malam haikali lokacin da yake koyarwa a wurin duk da haka ba wanda ya kama shi don lokacin sa bai yi ba tukuna sai ya ƙara ce musu zan yi tafiya za ku kuwa neme ni amma za ku mutu da zunubinku don da za a mutuwa ba za ku iya zuwa ba saboda haka sai Yahudawa suka ce wato zai kashe kansa kenan da ya ce don da za a mutu ba za ku iya zuwa ba

wa ni ojo mejo eja tun pade wa na ni ori eto ikan na oluwa yo gba adura wa Jesu Christi oluwa wa ah.